0: 눈에 거리기스 맨치지 거리기스 나다 타위즈네 타위 메바스 타위 성말라 아다케 석비 산전나스 아름보치 아다케 워크석파동 다리 어르이탕다 산전즈나 로버스 어르이탕다 치즈요크즈 나다 샤탕 아드피랑소 마뇽이스 샤탕 아드피랑소 마뇽마즈 쿠노 오조 아데노스미치 챤이나 쉣 아드비시아노 오조 하와스미치 냔넨 아 Shepi tamba tanga dhigi tamba ta tuntari, shepi tamba tanga dhigi tamba gu langso ta manyan baas. Langso manyan baas gu na uzo ta shedriv nigi tambi waka chanyin ta manyan baas. Manyan baas gu na manyan baas, chanyin manyan baas. Chi ji dhe na kime japa zin, chi ji dhe zgu na ta ti rig waka shuk soso na aaz. Ta chanyin waka manyan baas, chi ji dhe zgu na gomba, gomba. Gomba tanga gondi mongo ta metok kime ta japa tanga dhats. Meto kamata japa zinta hachang waka mong yitong wata mong mong yoz.
1: San kun chokpo namba, tangde che che lenchen shtong cham dani chok. Lechen de zom chigpa wandi chu tang, zom chinggan karwa cherang jahi, shtakilwa shtan jin chu, shtachu shtakilwa aganchak cherang tang, zonam rinchin niyin, tar namba chur jahi yivde lakshi.

Rizhubu namba di dar dai jie ji ge nian lem den jiao xin ban dei na song ling jiang zhu wo nian cheng ke wo shi ge lu long cheng ge ning gong tai tong wei gong ge tou ling ji ke lin cheng ge cham ba ni wa dei lu ren bei dang ka ge cham ba yin de leng ge lu ren bei dang ka ge cham ba ni nang yang ni le to ar nga ri ko bi ge da li to an de leng tou zu dar dai tim de ge xia gan bu ju ni na de leng ge lin cheng di nang a xi ge zhou yi zhou bu namba ge nga jin ti ge den chi ge sim ni ge sim den nga tang ti ge den chi ge sim ni ge sim den ti ti ge den chi ge sim ni ge nga sim ti ge ge ma ka bri khura lin cheng de ge gong zhen ba ra che 동화 상막을 제적을 가보라고요. 야디나 쇼닝이 주되는 글랜슨 디능아 토동을 끼름 템킨 그 조본다서 고사르지다 조본다 그 그게 고르기 자원 그 저와 응아운디 저틀란 뎁 근데 지기년 야 조보 조데모이나 응고르바